És már folytatjuk is, teljesen más stílusban. Érkezik a Bergendi együttes és a Zimmel Zoom. A Recefice, vum vum vum.